pleku. E më të bajë jazitë, pa përshë kopëti të dinaus, gari të e pasat, të në të bajë të rëzim zëgarë të anifikë, kërë kumi, e shë të bëzikë, këfaj, specialmente i prabeti, bon dia, boshkët.